chemadu sa jukde ya khabadi ta lamgi ramlu yobe ge zegi de ya yusha sha dende je zegi lu yobe wang ge khabar de ta ni to me ba a dende je sha sha ta je sa khaba bola do songge midi tabsi ji me je je ani dege gon le ya khaba zegi li ya yunye de timka le ya cha sha ta jukde yin sun na zhong zhou zhong ge jing shui qu mi ma timka ge na tim da ra a chun da je sha ta chun da ga je yo le su zang ba ani Dagi zegi liya lakdo kaba yu kengi pyomyo diyi na lakdo kaba la kengi midi ya gyungu kusup koro chokdoon jaya guba dindaji xiexia. Da ngan zugi darigi gyushi di gyuyu jaya gara tsungguwa rasi di zamba da mi mangu jiga xiev nanda ngan zu jala nidu zamba gersi meba ya doda zhuya da gersi meba ya jidi lingun liya gongbyu shuya digi gi sugyu sangbu digi telingu na cha xia sun timlu gi xinzi saji. Ata mathegi sejiji kondyo che yores. Tai che zang anzu chalaji nye suna yonyi kandre che korbe. Ta ta lakdar che shimbe ki timlu ki tuwa ne ta wansa manyi be che tang tiri ya jundum kandre che chikyo na. Ta xiao jie ni zheng zhu chongge ki turim lom jin lorim sumbe ki loma chere. Nani jinda tumbe na lo liya kurangi amla ki koro tuan tong tungi che che kurangi ya lakdo khapa saab jing yobre. Ta talo yu jindu sumpe nalo li duyu zamba xiao jie cemo gangkoro xiong jie zhu duyu zamba sopsa ma jie ba kabar de pola song yore. Ta kurangi shido chungwe jie li na lato kabar de ya kabar de duyu zamba takta kabar de kaka ca yore. Kurang zhuwa hajangge chenpo lan jie jie lamsam nindo ba ya nyesan xio yore. Ta dine mima nindo be nimi nalo li ya da duyu zamba kabar de lamdi gyu jen zhu kengi mi ji ge zhu qimbo tong yore. Tāngā tōng kāng nā lō lī yā nian dō bā nian sīng shū bē gī tō gu gī sīng dū dī gī nā lō lī yā dē bē jē lī nā mī mā nian dō bē nī dā gīng lām dī rō kēng gī mī dī yā rō jē rī. Lām dī gyū jēn rō kēng gī mī dī mā shī jē sōng kāpā dī rā nī gī rū bā dī rē jī kē lī yō rī. Tā yī nē lī kāpā dī nā lō lī yā sōng āng zhā yu zāng gu chā jī mā tū bē wāng gī kōrāng gī lām gī rām dū yu bē zē gī dī yā yū shā bī yī sī lab shā. Ta yi nele kurangge lakdo kapa yusi di takta dagu chunzingi nalo liya tuanye meba. Dineji ki sachi chirisha. Jeza mima nyendo be mi manguji jikzu jejeje zega chimi nele lakdo kapa di nye mindu. Ta dine xiao jege di je liya dagi gongi kapa zhuzhong kendi timli ya jaje gyungu kusum je gui begi rwadine si dunsha. Zheng zhu chongki jingshi qu mima chinga mangdun jiju timli tangbogi ta chang hai feng gi sun yan wan xia xia sun xiao jie gi san ba ya da de gi lam di yu jian zhu gen gi mi di ya la tuo kha ba di zhu be ma che nga ra ya zhe ma ju dun du kha ba di yu bu res din de zi jie san quran gi jing ne xia xia sun kha ba di bo la sun ni ne xia xia sun quran zhong dar jie le ya shu gin su ju din de zi jie lu ze gi gu xue di dun du san ba sim no lo ye nu shu chen bu jie ya gu dun ge tu gu ma re sam ju jie san quran gi kha ba gi ngui da san bei gong gu la so le ya din jie kyo dom go ro go dong 그좀 제고 봐. 드레지기로 어떤샤. 다 샤오제 쿠랑원에 차샤스노 르제 총 경기 로마드레지레샤. 쿠랑기 라도 카발라베 긴레 쿠랑기 근노리아 용구스베 마세던 도 총다 제엘이야 튜슈스 송스. 제자 르제기 이제디네레 반난게 당고 중. 드레지기 슈긴 포 중스로샤. 다장 하이펑게 송엘이야 다 규시디 닥주지베 규림 너로리아 슈주르 치마 되게 람디 규조겐게 미디웅네 차샤스노 당토메거리아 다 경군 디 제규기 켈릉고 마레스 다 이내레 응외스 디지지베 규림 너로리아 고랑게 삼레 아 다 군섬 제고스네 야 삼레 군섬 제기 메스네 나솔럽샤 다 당토메거블군네 차샤스노 카발리아 니즈인도스럽샤 다 치수 팀뷰게 게시 즈무드리지 시에스나 라리아 팀기 니버 포그레스 디잠바 안양 교도 당제 카바 조디 잠바 카바 차브시라 차샤 마세 로그제 이네리아 부르제 데샤 바르게 친유 삼제제 앙아라가 유비 다 이네리 코랑게 게시티 셰베 규림 너로리아 빵다 가게지 데엠도 디웅네 차샤스노 미만 인도베 당고 아 베게 친제 마나제디 셰베 게시다 지부 마르샤 제잔 연이근 제임에디 짐간게 당린지 돕려 딘데지레스 제송샤 张海峰给我追那娃也吸收，忙对陈兄给垫背打了也吸收呐。但人家接了钱也是弄接了的呀，打不也不去就别的，陈丹去问个的。但给人家你别给接了的，打不也不去没接别，给人家告诉你多少元东啊，他吃了又不少，接出个嘛的些。

0: ཁྱི དང ར་ཡ་ད་ཤིལེ་ཤིབ་ཤུ་ཅུང་ཅུ་བེ་ཝང་གེ་ནོས་ཨ་དེ་ལི་ན་ང་ན་ཅུ་མང་དུ་ཅིམ་ཤུང་གི་ཐོན་ཅན་ཁུབ་རྒྱ་ཤིབ་ཤིབ་ཤི་ན་དེན་བེ་དར་ཆེ་བེ་ན་ཤིལེ་ཤིབ་ཤུ་ན་ཅུ་གེ་གི་མི་དེ་ན་ཆུ་དེན་ཐང་ཅུ་དེན་བེ་དར་ཤིབ་ཤུ་ན་དེན་དུ་ཆེ་བེ་ན་ ཁྱི་ཤི་ད་གི་རབ་ཅུ་ཨིན་ཤིལེ་ཤིབ་ཤུ་ཐང་ལེ་མ་ཆེ་བམ་ཐང་ལེ་ཨིན་ཅི་མི་གུ་བ་ཨིན་ཅུམ་ཅེ་དུ་ཆེ་ཅེ་ཤིལེ་གི་ལ་ཅ་ཅི་དུ་ཨིན་མི་ཆེ་བ་དེ་ཨིན་ཅེ་ཆོ་མ་དུས་ཏ་ཅི་ཤུ་གོ་ཡ་ལ་ཡ་དེ་ན་ལོ་གི་ཤིལེ་ས་ཡ་དེ་གོ་ན་ཅུ་ཀ་གི་བ་ཨིན་ཨུ་ཡེ་སེ་སོར་བལ་ཨ་ལོ་ལོ་ཨ་ཤིད་ད་ས་ཡ་དེ་ tatooyi ne taan chogu toos.
1: Noos.
0: Loodoon ki tuyga long rong tatooyi na zidru maa chepi yimi na shilei shepchooyi na dhumi na shudu chepa yimi na chi dhumji na chiro shiwa ki ina ridun dide na tuyang ki wangzi toos.
1: Noos.
0: Nibidi na seishai taan rogdi chepi wangan. Dili na mangdui chimchung ki tuyanzen gubja shibzu shiangayi na tenpe dara chepi na shida ki kangbayi na gente chetsi di na lo gente sayadi ngunang zuyo gyagay ki ya zhongshu saa suwarwa.
1: Noos.
0: Anji ngoyli ya shilei shepchooyi na tajik shee guyore la. Shilei shepshu dhugan ki midi na nidun jibe tonan cheshi na zisun chekuwa ma se tadui na nyerkoy yu ngoy na shepshi jibara shokdi ina cheku toos. Shida ki ina shilei ki chewa na chashe shukdu tang bomar duwa tang yamini chi nidun chewaan dhugwa ma ya na timdara chewaan ki ina chashe ki chweku gyurwe kapsu ina dhewe nidun tuido tu shilei shepshu ki dhugan ki midi li na tadui na donku toos. Tati na sobudi ina tadu tongwe wangan Dili na mangdui timshung ki tuanzen gubja shibji shidu ki tenpe dara chebi na ane shida ki da timgui lerim dara tuimu toi na shile shibji dhukan ki mi denshui na tuidun chikyu takju chebi na shile shibshui na genje de ina tuidun che chegu toos. Ane denshu tuidun chikyu ane takju chebi gabsui na nin tuju ngori na shile shibji dhumira yito ne ane dadu tonggu bataan. Da ina chi genje nang daju dhunga tuigari na losu tuidun shayubdi na dekhongli ya tsuigumin toos. Anji gongsei ki da nang tuyun ni ki in tenpe darayi na kenja tuyun chee jee na shilei shibshu dhumiri na gyungun suyubi na shidali ya kenri na chidab mebayi na daji tuyun da tante chungwayi puyu na shidali ki gyungu di na jinsubi na jegu duus chee tensha. Tati na kaa shibdi na mangdui chimshung ki tuyun zan gubja shibshu shibdun ki tuyun zan tangbui na tenpe daray cheebi na shilei shibshu tuyuga malunbe kondui na shidali ki timdara tuimu to mutu du denshu chegui na takju chebi na anaji genje duga malung kondu tingayi na shilei shibshu dhumi ta shilei shibshu genjei na mutu na jogu yor che densha.
1: Noos.
0: Tadinei na bedun laga shamli ya ni pargi genje siya di yanyi kende jili ya gogumi goli na sembapo cho ya ngurish naro na.
1: Noos. Pargi genje siya di na parzunwe rengi ki mingto ne na ngakju chigengi che tu nyozun lega dhubjik tang ngakju chigengi di na Lajja Dewey Kengaya Sikdo La.
0: Lesil.
1: Pargi Kengaya Yin Shamsi Ki Jirjim Ki Kechu Kaji Denyo Rila.
0: Lesil.
1: Tangbo Di Yin Pargi Kengaya Chepo Di Yin Parchongwa Tang Ngakju Chigin Di Rishya La.
0: Lesil.
1: Tia Ngakju Tangnin Chigin Ti Yin Parchongwa Yimji Tang Cho Xien Ti Yin Ngakju Chigin Rishya La.
0: Yes.
1: Parzongwe yi na kyokgu nye jengi nali ya mikzu rinxin denbe parzong ki lega yi na bigu yu zang ne chuli ya gyunga zhong chi wa zamchi dang dine yi na lego tang kodru parki yi na zhwa senbu xingi yuwa ma se chego beidang yi ni dap dewa ji tang dap dun yi zang ngak ju chi gen de yi na xiamde yi na xunlu den yuwa di Chongso ki kurkyu ine zha, yana nyo chong kongbi liya gui di tangwe teli ya nubi ine kechi tungu do la.
0: Lesi.
1: Dine parzongwe ina rengi ki mingto ne ngakju ki chego ina beo ji tang zheze ina lachi ine linya yubri xa la.
0: Lesi.
1: Nibi di cha xawi ina pargi kenge mikji di ina nye jun ri xa la.
0: Lesi.
1: Di cha xawi ina ngakju ki kenge tang zhawa ina pargi kenge ina toda cho nibi pargi yiji ki mengsi che yume ina pargi kenge ina Jue kong ti yi na zhung chung zham yu zhang par zhong so gi yi na nyo zhong kona ya chun zhi yi ni chi gu du le.
0: 레스
1: 좀비디 차샤비나 만주 망튼 침중기 튼제 국게 촉주베 댐비 제비나 망튼 침중기 켄게 리온나리아 댐비 제메비나 나주기 켄게 제유 댐비 시르송급지르샬
0: 레스
1: 로 딱히랑게 발기 켄게 나리아 파르존와에는 웬게단 교환 가르메고 모디시나조나
0: 레스 다디나 양지 초 나섬기 테네야 슈구두스
1: 노스
0: 당부디나 도준 동겐 구르웨 원겐 드리야 망드 짐숑기 튠젠 굽자 응업증은이 기 댐베 따라 세비나 파르그베이나 응악주기 튠다 주비하게 텔 땅웨 조준디 니 파르그베이나 겐 구르구부타 다이네지 토다 파리아 로스위네 튜든 샤이브디 디콘스양지 주요 말레스 니지 파르게 견제 난크웨베 파르존웨이나 제국비웨 중요디 베차샤미나다 지 짐주기 중요타 중드윈기 람드르소디나 네 파르존 르니기 동게야 쿠르구구투스 파르존웨이나 견제 라다라 제 차치 시네이나 나르주 지게네이나 라지디 드로이나 슈아투스 니브디나 야르자 야부치베 원게 딜리아 마드 짐숑기 튠젠 굽경급 중 아숨기 덴베 따라 제비나 파르게베이나 나르주 응웨부디 덕진 제유비나 나르주 응웨분 야르자이나 야부시라 지구투스 파르게 견제디나 진두유베 견제시 인두자네 아니지 파르존웨 르니기 나르주 지겐기 첩제제네 뉘밤 치중체 용무제 남 도담탄 냐자디 디디나 제구도스
1: 로로
0: 다지 게스야 냐자 야부 머주베 긴기 므소티나 지 자라도 소함 야므지 장근 용도 치마탄 디나 몽주와 디리나 바조쇼와 제기 네두드레 톰비나 아니지 파르중의 교국이 그니 크습기 겐디네 쿠쿠도스
1: 노스
0: 다지 수부디나 응아주 지겐기 좁든소와타 미제 네수오기 타주 청와 네 딜리나 파르존웨이나 응아주 지겐기 비엔주르기 키벤공하게 치도이나 자와 타주 지기 유두 전에 파르존웨이나 응아주 지겐기 좁든 따라 응아주 지겐기 키벤 송접차지 응아주 지겐이야 아니지 편도 치슈 유베 차진들이야 조 담제 아니지 응아주기 레든 리그룹이네 제국도스
1: 노스
0: 딜리야 망도 팀숑기 튠젠 굽정급 중의시나 데비다르 세비나 견제라다르 치베 나로리아 두두디 나로 아니 응악주 공업 파르종 와라 지루 지급 드리나 견제 첨부 여밤 염지 대응오이나 줄라와 탄 줄라와이나 응악주 지겐기 케벤 송지 두도도이나 응악주 지겐이나 세세이네 갸구요라 아니 지 응악주 지겐기이네 무든 제베 칠이나 파르종웨네 응악주 지겐기 좁든다르 응악주 공업디 타주이네 제초요레스 다지 파르종웨 응악주 지겐탕 두도도 저와 지임허도부탄 게리양지 중의 두도도 타주 루두이나 마체비 인비나 응악주 지겐지 키벤리아 중구 디웨치와 폭베 니주이나 튼시베 급수이나 아니지 응악주 지겐지 키벤 수야기 체도이나 저짐기 파르종웨 루두기 고네 응악주 기공업 타주 지약이 왕지디네 제요리스 다 시부디이나 디주지와 데리야망도 팀총기 튠젠 급정급정 응어주기 댐베 따라 세비나 파르종웨이나 응아주 지경기 인조듄 따라 파르종 작베 급소이나 르니기 뇨겐 남얌네지 총게인베 토네 응아주 지경 타 뇨존 지베 왕지디 요리스 제대샤 땅아부디나 렌주기 왕자 데리나 망도 팀총기 튠젠 급정급정 응어주기 댐베 따라 세비나 파르종웨이나 카제 따라 응아주 응어부 뇨세 아니지 파르종베 꾸디 제자 아니 응아주 지경기 로드기 좀제 메버야 찌리 마체비나 파르종웨이나 팀들 응아주 응어부 레냐리나 제초구도스 응아주 응어부데 치르이나 초미도 바미야면지 응아주 지경기는 최대한 최대한 제스 아니지 파르종웨이나 꾸디 제자 응아주 지경기 찌리 미제 바미야면지 응어부데 타주 마체비베 급소이나 파르종웨이나 팀들 응아주 응어부데 레냐리네 제초구도스 된샤 다샴리나 키라네 모투제네 파르그베 응아주 지겐기 데르퍼베네 징군다 파르존 머제비나 타주이나 근데 제고미 고리나 모르시나라나
1: 니세 디이나 파르그베 응아주 지겐기 주드 지송지베 웬게 있는 쿠르제 응아주 지겐기 땡키 키 징군다 뇨존 차고지 탕 파르존 외 있는 응아주 지겐기 땡기 단계 제이나 뇨존 제비나 응아주 쟁의 디이나 디이나 gen kur migub ji tang, te gengi ina kyungguin chungbi ina parzongwe ina gincab zhigugdo la.
0: Lesi.
1: Shibzhi ji shubi ina mangdun chimchungki tunzen gubya ngabchung nga bai denbi chebi ina zo xiamse ki nizu rinni zido la.
0: Lesi.
1: Tangbo di parzongwe ngakju chiyene ina dengi chebi rinkun le mawe gwane ina Chirzun waam, yana ngakju chegen ki dengi chebe rinkun le towa cheze nyo we gabli ina ngakju chegen ki mudu ini togo do la.
0: Lesi.
1: ngakju chigen ki mutu matobi ne parchongwe ine ti chechan sabju chigubji tang nyochong gi lege di ne ngakju chigen lia nyubi ne tungjur syala
0: lesi
1: nyubi di parchongwe ngakju chigen ne dengi chebe jingun le towe go ne ne chirchongwa yan ngakju chigen di ne dengi chebe jingun le mawe to ne nyubi ne kache syaba dar laje kanun che chogdo la
0: lesi
1: kache xia me bam, yana kache sewa xia me jing. Mangdun chimshun ki, tuyen zin, ngabja juwe denbe shir sungbu yinne, ngar xin, denge chimma tubi yinna, keben ti yinna, ngakju chigen liya wangjir xia la.
0: Le si.
1: Xin ya ngakju chigen ki yinna, rinkun gor zubdun mikse che yub yinna, parzongwe yinna zubdun di tang geje, nyozong yinne che chog mindu la.
0: Lese.
1: Lo, da nge kiran gandu shuwa liya, pargi kenge na liya, ngak juu chigen li ina, wengen kar kar yume kor ngotu shina zho.
0: Lese, da dili ina, yang chi nangdui ka nyi tonne ya, shu yinz.